Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Little Summer и Ace of Base по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си добро утро в сряда на 5 август, стана 7 и пращаме поздрави за всички

Катерина, Ace of Base. Разбира се, че и ние нямаме търпение за началото на Spice Music Festival. И Дженни Берген от Ace of Base очакваме на сцената на Морска гара Бургас на 7 август в 22:45 минути. Може да видите програмата по часове за Spice Music Festival на сайта spicemusicfest.bg. Потърси вариант да се снабдиш с билет и не пропускай събитието на лято 2026. До 10 обаче се будим заедно по възможно най-добрия начин с най-предпочитаното заглавие от теб. 3 8 8 9 5 8 9 5 до 10 избиращи като за добро утро.

0: сте, се опитате да ни се буди с Born to Make You Happy. 5 са минутите след 7 в сряда на 5 август, а до 10 се включваш на 3-8-8-9-5-8-9-5, за да започнем средата подобаващо с любимо парче, пожелано от теб. Заповядай и ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро, България!
0: Добро утро!
1: Така нещо от сутринта ми е много готино, интересно, такова доста бангаранга ми, ако ме разбираш.
0: Добре, разбирам. Горе-долу. Съгласен съм, разбира се.
1: Това може би за някои хора, ама за някои не чак толкова рано като мен.
0: Някои сме се събудили доста по-рано, така че да, няма никакъв проблем.
1: Точно така.
0: Добре, ей, сега ще има изненади в ефир. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Леко, успешен и усмихнат.
1: Всички.
0: Благодарим ти. Най-бо.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Коко Джамбо и Мистер Президент под твое желание в Energy Request в сряда сутрин на 5 август, 12 минути след 7. Обещали сме поздрави към Северо-Запада, да включим и теб. Energy, добро утро! Не се отказва и 3889-5895 на разположение до 10 за избора на любима музика от 90-те до днес. Обещали сме да пратим поздрави и на Георгия Чупрен с пожелание за много хубав ден. А къде си ти, какво ти се е дослушало и... какво те вълнува в сряда сутрин? Заповядай да споделиш в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Как сме днес?
0: Много добре. Както подобава, малко преди Spice Music Festival.
1: И положението не спасито.
0: Така ли е?
1: Към Бургас.
0: Не спасяемо е.
1: При мен нещата са още по-лесни, защото не ползвам магистрала тотал.
0: Да, така е. А това ли ти се слуша тази сутрин за събуждане?
1: Ако може, да. Ако имаме и резервен вариант.
0: Няма нужда от резервен вариант. Този вариант е жесток.
1: Земния вариант, а че е хубав ден.
0: Лек, лек и усмихнат ден за теб. Благодаря ти.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Сутринта е топла, термометрите сега показват около 20-23 градуса. Денят ще бъде слънчев и горещ с температури между 33 и 38 градуса. Следобед купасти облаци ще се развият само над планините, но кратък дъжд е възможен само на изолирани места. Край морето си остава най-приятно, около 28-30 градуса с морски бриз. До края на седмицата жегата се задържа, перфектно време за енерджи турнето по морето. Да чуем, ще се случи ли сега. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Радио Енерджи! Слънчева Равда, пожелавам на всички един прекрасен слънчев ден с песента Sunny Zap, ако може.
0: Добре, и Sunny Zap ще добавим. Поздрави към Равда и за всички, които ни слушат край морския бряг. Много хубав ден пожелаваме.
3: И за вас и за работата, която благодарност извършите.
0: Ние също много благодарим. Прекрасен ден, всичко добро. И така ще продължи Energy Request на лятна вълна.
4: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
5: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
6: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
10: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: А, такова, Трисия, такова...
17: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
21: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
22: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
23: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
24: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
25: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
26: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
25: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
26: Екватор БГ.

0: Благодарение на теб в Energy Request. Звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5 и заедно правим Energy Request.
1: Energy? Искам да поздравя моята кръстница, която е рожденница. Ако имате възможност с Girls Just Wanna Have Fun.
0: Потърсим нещо такова. Добре, ще пратим специални поздрави. Как се казва рожденничката?
1: Тя се казва Ева. Дете така щастлива, лъчезарна, истинска ловица, като сега в живота.
0: Прекрасен човек, наистина. Специални поздрави. Здраве, успех, късмет и да е заобиколена само от прекрасни хора.
1: Добре си пожелания, благодаря ви, Енерджи, хубав ден на всички.
0: Благодарим и ние, хубав ден и до скоро. Включваш се и ти с предложение за любимо парче от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро!
2: Ало, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Може ли на Авентура?
0: Авентура, Обсесион? Да.
2: Да.
0: Разбира се, а ти защо ставаш толкова рано?
2: На работа ходя.
0: Това ли била причината? Добре, лек да ти е деня тогава. Усмихнат и успешен. На 3-8-8-9-5-8-9-5 заповядай и ти до 10. Energy.
3: Добро утро, пожелавам един хубав и усмихнат ден.
0: Добро утро и на теб, много се радвам да се чуем.
3: Аз се радвам да се чуем, много задачи имам днес и имам нужда от така бързо събуждане, просто реших да се обадя днес за подпомагане.
0: Допълнителна доза Energy. И сега ще ти презаредим батерийките и ще те изстреляме към хубавия ден, който предстои.
3: Много бързо трябва да се случи това, защото наистина ме чакат днес задачи. Ако може да чуем Salt and Pepper с Шуп тази сутрин.
0: Нещо много яко и стабилно от 90-те ще пуснем за теб. Прекрасен ден ти пожелавам, да бъде много успешен и всички задачи да минат с лекота.
3: Много благодаря, хубав ден и поздрави на целия екип с пожелания така за едни хубави морски спомени емоции.
0: Ще си ги причиним, благодарим ти.

0: Have Girls. И след хем за творчеството на Cyndi Lauper. А какво още можем да си позволим до 10? Звънкаш и предлагаш на 3889-5895. Избираш ти Energy.
1: Добро утро, може ли една макарена?
0: Еха, разбира се, кой иска да си изтанцува?
1: Мишо.
0: Мишо, откъде си ти?
1: От София.
0: И какво правиш сега?
1: Връщам се от баба.
0: Връщаш се от баба, добре, и да, се наслаждаваш на ваканцията.
1: Бързо минаваме, да.
0: Добре, ще пратим поздрави за цялото семейство.
1: Добре, благодаря.
0: Хубав ден пожелаваме.
2: Добро утро, Вики. Знаеш ли какво е чувство, когато сряда са ти е петък?
0: О, сигурен съм, че е много, много, много велико чувство това, да. Отпуск, дойде му времето.
2: Дойде му времето за първи отпуск.
0: Браво.
2: Кладувам съм още един жив и здрави от Русия Мезбитова. На гости на сватба, да се позабавляваме.
0: А, чудесно. Много весело изкарване ще пожелаем. Поздрави на цялото семейство и на новото семейство.
2: Да, да, да, благодаря. Рики, един лайф не сме слушали подавна.
0: На E-Type.
2: На E-Type задължително.
0: Да, засилваме го.
2: Добре, много ти благодаря и поздрави на теб и на любимото радио.
0: Благодарим ти. Прекрасен ден да имаш.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz li energy.
1: Hej, a co mnie? W mojej kuchni od Miomax. Си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиан. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Е, на къде така с мацето, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
17: Писанки Котките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
19: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
20: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Coffee и Type по Energy, станцията, която пуска само любимите заглавия. За тях си говорим на 3889-5895. Избираш ги в Energy Request, като за добро утро в сряда на 5 август. 5 минути останаха до 8. Добро утро!
1: Добро утро, неки дълбам добро! Как
0: добро, сме? Добро, много добре, перфектно!
1: Това да се чува, радвам се. От нас, така.
0: Радвам се и аз.
1: Да. Прекрасно лятно време. Пожелавам на всички много успешен ден. Много усмивки, много поводи за радост.
0: Да бъде такъв и за теб деня.
1: Да, най-боже. И шофирите, внимателно, важно, че стигнете къде се тръгнали.
0: Да, а не кога?
1: Да. Ти знаеш ли, отдавна съм слушал, имаше едно парче на Макс Прист, мисля, че се казваше.
0: Да, Close to You.
1: Да, да.
0: Ще му дойде времето, да, да ще го пуснем, разбира се.
1: Супер, много ти благодаря. И много успешен ден е ден. Добро утро, Еки.
0: Добро утро.
2: Важно съм с Испания, искам да поздравя с един Надя и Хинско, който в Испания се слуша много песента на Джоан Баган, Майланто Бон, Ахи. Много хубаво, петен, може всички колеги на пътя.
0: Ще пратим поздрави за теб и за всички, които са на път, обаче при нас не е станал толкова голям хит тази песен. Ще я проверя, ще я потърся.
2: Пак тя, кое е на Джоан Баган.
0: Добре, окей. Okay.

0: I just wanna be close to you, Maxi Priest. Да, това ще се случи съвсем скоро. Ради Енерджи ще бъде близо до теб, защото започва Енерджи турнето по морето. Стартът е в Бургас, Гранд Плаза. Този четвъртък след 15 часа потърси нашите водещи в мола, изпрати поздрав за любим човек и можеш да си спечелиш много награди, сред които билет за Spice Music Festival, подаръци от Radio Energy и нашите партньори. Всички детайли за Energy турнето по морето те очакват в нашия сайт radioenergy.bg. А ние ще се видим освен по морето и на Spice Music Festival. Включваш се до 10 предложения за любима песен в Energy Request. Добро утро!
1: Energy, добро утро! Може да поръчам една песен?
0: Заповядай. Коя песен се дослушва в сряда сутрин?
1: Тъй като наближава Spice Music Festival, искам да пуснете химна на Energy, Energy Adem.
0: Добре, ще пуснем точно това. Как се казваш ти и кого да поздравим днес?
1: Искам да поздравя целият екип на Energy, че организирате този много готин фестивал, на който тази година ще присъствам.
0: Ще чакам да се запознаем.
1: Да се запознаем.
0: Аз също да знаеш.
1: И искам да поздравя вас.
0: Благодарим ти, прекрасен си.

0: да, това ще се случи съвсем скоро на Spice Music Festival. А до 10 се включваш с предложение за любимо парче от 90-та днес, което да се събудим качествено в сряда сутрин на 5 август, 6 вече са минутите след 8. Добро утро!
1: Добро утро, Ники! Татко Мардие!
0: Добро утро!
1: Знаеш ли колко ми е хубаво сега през отпускарския сезон, защото звънкам от втория, от третия път се свързвам веднага. Вчера от първия път, днеска от третия път.
0: Добре, дай това.
1: Да, имам една мисия, аз трябва да приповдигам настроението и да избухвам.
0: Добре, на кого да повдигнем настроението тази сутрин?
1: На всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Добре.
1: И на тебе, разбира се.
0: Ще се погрежим за слушателите тогава.
1: Защото знам, че и те харесваш тази песен.
0: Коя? Въпросната?
1: Да, въпросната, да.
0: Pump up the jam, да.
1: Yes.
0: Окей, пускам я.
1: Да повдигнем на всички настроението за успешен и усмихнат ден днес.
0: Ще го пожелаем и ще го превърнем точно в такъв. Обещавам.
1: Супер.
0: Готин ден.
1: И на тебе.
2: Ей, Ники, добро утро.
0: Добро утро.
2: Се радвам да тъчем в седмицата на Пайса просто.
0: Знаеш какви си яде торта? От сутринта съм се замислил за това.
2: Ей, значи, ей, не си забравял.
0: Не, да, не, да, не. Да. Човек като е гладен, забравя ли? Можеш ли да забравиш, че си гладен?
2: Да, точно. Ники, искам да поздравя всички хора, с които живам тази година, защото тя компанията почна да се увеличава.
0: И твоята, и твоята, и вашата, да.
2: И повече, и повече. Да,
0: така е.
2: И специално за две мацки, с които се запознахме миналата година, точно на Spice.
0: Да.
2: И с които сме били, може би, години наред, едни до други, просто е така, миналата година си влязахме много, как да кажа, по-бургарски, в душичките направо се влязахме. Теди и Юлия от Варна.
0: Добре.
2: Да кажа, че ги чакам на същото място.
0: По същото време.
2: Да. Повече сме, още по-штури, още по-якоше.
0: Перфектно звучи. С коя песен да видим дъхаме, момичета?
2: Бабзен Смол.
0: Turn Around.
2: Трябва да подгреем. Да. Трябва да подгреем. Значи, задължително в шийството съм ударена на сцената. Топло, не топло, аз съм там.
0: Е, топло ще бъде със сигурност. Ние сме обещали, че август ще бъде горещ. И ще го изпълним.
2: Да. Нека да е топло. Въпросът е да и да се забавляват много хората, защото наистина много яки артисти ще има. Като всяка година, да има.
0: Ама да си го кажем и тази, да.
2: Тази година чакам определени, така че...
0: Да, всеки си има любимци. Прекрасен ден ти пожелавам.

0: Технотроник по Energy в Energy Request. Избираш как да започнем средата с дата 5 август, малко преди началото на Energy турнето по морето. Включваш се на 3 8 8 9 5 8 9 5 и до 10 заедно правим Energy Request.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: На най-хубавото радио!
0: Благодарим ти!
1: Един поздрав за компанията от Сел Манастир, която пътува за Царево.
0: Охо, и вие отивате на море?
1: Да.
0: Браво на вас, добре. Безпроблемно придвижване, весело изкарване ще пожелаем. Коя песен ще ви подейства добре?
1: Ами, Джейсън
0: Дерул.
1: Какво беше? Да. С новата му песничка.
0: Добре, Джейсън Дерул го вмъкваме при нас. Поздрави на вас и наистина безпроблемно придвижване.
1: Благодаря. Всичко хубаво и на вас.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
0: Здрасти.
1: Много се радвам да те чуя.
0: И аз се радвам.
1: Преди малко те чух, като казваш, човек може ли да забрави, че е гладен. Бих казала, че ако кара на твърда магистрала и адреналина му е много голям и висок, в някои случаи забравяш, че си гладен, и моята препоръка е, по-добре си спомнете, че сте гладни и отбиете от пътя, отколкото да стане някоя беля. Казвам го не случайно, защото напоследък толкова много катастрофи се получават, че мене просто ме страх да изляза на пътя, колкото и да съм внимателна, не знам какво ще се получи отстрани.
0: Не знаеш другите как внимават, да, така е. Затова призваваме всички да са по-внимателни и да не пътуват гладни.
1: Точно така, да спрат да хапнат някъде нещо, да пият кафенце.
0: В жегата е хубаво повече течности, да.
1: Да, а пък аз отивам на работа и така, ако ми пуснеш...
0: Какво да пусна? Е, как успя да изчезнеш на най-важния въпрос? Какво да ти пусна? Не, тотално изчезна.
1: Или ром-пом-пом. Как беше тази весела песничка?
0: На Риана ли? Защото малко прекъсна.
1: На Риана.
0: Тотално прекъсна.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Горещ и слънчев ден ни очаква днес. Максимални температури от 33 до 38 градуса. Следават купасти облаци, ще има само около планините с изолирани кратки валежи по Черноморието. Не повече от 28-30 градуса с морски бриз и спокойна вода. До събота жегата остава без съществена промяна. В неделя на повече места ще има следовътни валежи с гръмотевици. Spice Music Festival ще бъде наистина горещ.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
11: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
11: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: вече ти се бе.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Стоп! Най-големият рожден

0: Рестинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express.

0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
1: Hi everyone, it's me, your girl Rihanna, and you're listening to Energy Hit Music Only. This is my station.

0: и Кеймеро. Супер спомен от 2004-та по Energy. В Energy Request избираш ти на 388-985-895. Броим оставащото време до Spice Music Festival. Само два дни остават до началото на събитието. На 7 и 8 август Spice Music Festival събира любимите изпълнители на 90-те, а днес кафе фрапе се грижи за свежото настроение. Потърси специалния корнер, разходи се с любимото си фрапе и запази спомена с интерактивна AI снимка. Фрапирай лятото с Нескафе Фрапе и Ради Енерджи. Незабравими емоции те очакват на Морска гара Бургас, а благодарение на Нескафе Фрапе можеш да ги направиш по-разчупани, по-разхлаждащи и наистина незабравими. Ще се видим на Spice Music Festival, а те почаквам до 10 на 388-985-895. За още любими заглави от 90-те до днес в Енерджи Request. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Поръчаме на песен.
0: Слушам те с интерес, да. Удобно е. Сега е момента.
1: Spring Love на
0: TVB, да, може. Разбира се.
1: Поздрав за всички, които отиват на работа.
0: И за теб най-вече лек, успешен и усмихнат ден ти пожелавам.
1: Благодаря и на вас.
0: И аз ти благодаря. Включваш се до 10 с още супер идеи в Energy.

together, no, we'll never be apart. We share one heart. I wanna be

0: Color of My Dreams и BG The Prince of Rap, супер спомени от Spice Music Festival и такива те първа ще създаваме споредното издание на събитието, което ни събира на едно място това лято на Морска гара Бургас. Всички детайли са на spicemusicfest.bg. А още любими заглавия, чакаме да си пожелаеш в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Привет от средата пътя Силистра Варна. Пътуваме добре, хубаво е времето.
0: Радвам се, че си в пълен ред.
1: Да, учудващо повечето шофьори са цивилизовани, интелигентни.
0: Наспали са се тази сутрин.
1: Наспали са се, починали, да. И ни се слуша едни лоши момчета, ще може ли да ги чуваме?
0: Добре, ще разбуним духовете и сега. За теб ще бъде?
1: Да.
0: За все такъв безпроблемен, усмихнат, слънчев и успешен ден.
1: Благодаря. Всичко добро и на вас, чуване.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Добро утро.
2: Минаха няколко поздрава за отиващите на работа. Аз искам да поздравя специална група отиващи на работа, тя да закъсняваме.
0: А, да. По-особена група, да. По-специални хора.
2: Доктор Албан Херол Африка.
0: О, да.
2: Съобразено и с времето навънка.
0: Mm-hmm. Такова е усещането.
2: Супер, много благодаря. Поздрави за теб и за всички слушатели.
0: Благодарим ти. Точен ден, лек и успешен. На 3889-5895 се включваш до 10 с още идеи за любима музика. Добро утро!
3: Е, Ники, добро утро!
0: Добро утро!
3: Се радвам да те чуя.
0: Чува се!
3: Искам да поздравя моето момче, си момче е прият студент. Да продължава се така, да е штур като майка си.
0: Минимум. Да надгражда, да надгражда.
3: Защото вика, искам награда да отида на Спайса.
0: А, добре, добре. И сега ще го видим ли на Спайса, момчето?
3: Разбираш. Това ме прият. Мама е за.
0: Чакаме ви да се обадите.
3: Ако може, no communication.
0: Да, имате я с удоволствие.
3: Е, много благодаря.
0: Прекрасен ден и ще се видим след 2 дни в Бургас.
3: Чакаме.
0: И ние също.
4: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
5: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
9: Мега избор, супер цени.
10: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Миме, какво мериш тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи,
14: аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Джинджира Алба Спрей
3: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: дават в сряда на 5 август, а до 10 достатъчно време, за да чуем и теб в Energy Request.
1: Добро утро, Мики.
0: Добро утро.
1: Ще може да чуем една песничка.
0: Която се дослушва в сряда сутрин?
1: Екстази.
0: О, ATB от препартито на Спайса към истинския Спайс.
1: Абсолютно.
0: Ще се радвам, ако успеем да се видим в Бургас. Поздрави за теб, за всички около теб. Пожелания за лек, успешен и усмихнат ден.
1: Подобно.
0: Благодаря ти.
2: Добро утро, може се поръчим една песен.
0: Заповядай, как се казваш ти?
2: Ема.
0: Ема, какво правиш тази сутрин?
2: Нищо.
0: Във ваканция ли си?
2: Да.
0: Учиваш си. Коя песен ти се слуша?
2: Били Джири на Майкъл Джексон.
0: С това ще изхъбиш малко енергия. Ще се поразмърдаш, ще се поразсъниш.
2: Да.
0: Добре, обещава си. Поздрави за теб, за всички около теб и пожелания за хубава сряда.
2: Благодаря.
3: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
3: Понеже всички са на почивка, на море, на планина, аз съм на работа и искам да се поздравя с една песничка.
0: Чудесно. Коя ще ти достави удоволствие, докато работиш?
3: Summer Jam.
0: Ей, да. И на нас ще достави удоволствие. Благодарим ти, че се избра.
3: Благодаря, супер. Айде.
0: Айде, до скоро. Лек ден пожелаваме на всички, които ни слушат вече от работното място. The Underdog Project също ще ни пренесат на Spice Music Festival. Нямаме търпение да се срещнем и с тях. А преди това, ATB по Energy.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Sem criança nenhuma, nem sei nenhum trapanha da U7 Isponga na živo na Santa na Spice Music Festival. Aí programa-te por dni e por que se vai mais dos crias no site spicemusicfest.bg. The Underdog Project, o Tiago é de se cachete na Santa, 8 e polvina na 7 de agosto, 12 petak na Ostana, 3 8 9 5 8 9 5. E o Tender G Request não está há muito tempo, do 10 избираш ти. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да направя един поздрав както за вас, така и за всички, които обичат животинките, не ги нараняват с Brothers и Never Alone.
0: Добре, махме го. Ей, сега.
1: Искам също така да призова всички да оценяват животинките улица, защото няма по-родно от това да спасиш нечи живот. Те наистина са едни прекрасни приятелчета и членове на семейството.
0: И ще бъдат благодарни абсолютно през цялото си съществуване. Да.
1: Съжаление, приятелите и улиците са пълни с животинки. Мисля, че е крайно време
0: да проявим човечност и да покажем, че сме хора, да.
1: Абсолютно. Както на хора, така и на животни да трябва да се помага.
0: Абсолютен факт. Благодаря ти за този призив.
1: Здрави и много, много щастливи.
0: Благодарим ти. Хубав ден да имаш.
1: Удобно.

0: Never Alone и Two Brothers on the Fourth Floor по Energy. 14 минутите след 9 в сряда казваме си добро утро на 5 август, а до 10 избираш ти.
1: Добро утро, аз се казвам Марабел и с цялото семейство пътуваме за море. Да. И ще искам един
0: поздрав
1: на Мали Сърца. Песента се казва
0: Flowers. Flowers, да. Добре, разбира се. А с кого отиваш на море, я ми кажи?
1: Ами с мама, тати, сестра ми
0: я. А сестра ти по-малка или по-голяма?
1: Ами сестра ми е малко.
0: Добре, весело изкарване ще пожелаем. Да се забавлявате много, да ви е хубаво времето. Къде отивате, къде ще почивате?
1: На Свети Влад.
0: Чудесно. Значи можем да се видим и на Spice Music Festival. Поздрави за вас, много хубав ден, лек път и весела ваканция.
2: Всичко добро, благодарим.
0: Добро утро.
3: Дали ще може с една песничка да ме поздравите?
0: Можем да те поздравим. Коя е твоята песен за сряда сутрин?
3: Don't Stop Moving на Living Joy.
0: Охо, прекрасно. Разбира се, че можем.
3: Прекрасна песен.
0: Да.
3: Добре, благодаря ви.
0: Перфектен ден да имаш. Усмихнат, успешен и безнервен. Благодаря ти.
2: Добро утро.
0: Здрасти и добро утро.
2: Време да чуем една песничка на Смайли.
0: На Смайли не сме слушали нищо тази сутрин. Какво да вмъкнем за теб? Идеално е. Точно лятното настроение, от което имаме нужда.
2: Благодаря. Много поздрав за всички слушатели за вас.
0: Благодарим ти и на теб. Лек и безнервен ден.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Слънчево и горещо ще бъде и днес. Температури от 33 до 38 градуса. Следават скупости облаци само около планините и изолирани кратки валежи там. Морето остава най-доброто място, около 28-30 градуса. Жегата се задържа до края на седмицата, а неделя носи валежи с гръмотевици на повече места и лека освежаваща промяна. Идеално време за Spice Music Festival и Energy турнето по морето.
5: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
6: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
7: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
8: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
10: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg. Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
4: Поръчваме от bcleany.com.
3: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
4: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
11: Епа нема!
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net. Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол, София, отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол, София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
14: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Free по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, минута след 9:30 в сряда на 5 август. Заедно започваме Energy Request и този работен ден или пък почивен, зависи кой в каква обстановка се намира. Energy!
1: Здрасти, Ники!
0: Здравей!
1: Ако можеш да пуснеш
0: Master Boy Field of Fire. Ще му се насладим с голямо удоволствие на това парче, да.
1: Много ти благодаря и много хубав ден да имаш.
0: На теб също. Лека, успешна и усмихната сряда пожелавам.
1: Благодаря.
2: Здравейте, добро утро. Мога ли да поръчам някаква лятна песен?
0: Да, разбира се.
2: Ние пътуваме за морето.
0: Кои сте вие?
2: Еми, компанията.
0: Добре, как се казваш ти?
2: Мила.
0: Мила и си с твоите приятели.
2: Да.
0: Предполагам. Добре, на къде се придвижвате? В каква посока?
2: Към Созопол.
0: Созопол, добре. Колко път ви остава?
2: Еми, 4 часа.
0: О, не останало. Добре.
2: Да.
0: Леко, безнервно, благополучно пристигане. Штуро, много штуро изкарване ви пожелавам и да съберете най-прекрасния ден.
2: Мерси много.
0: Добро утро, здрасти.
3: Здравей, Батники.
0: Охо, здрасти.
3: Ето, че най-накрая пак се чуваме.
0: Засякахме се.
3: Има ли някакво оставащо време до края на реквеста?
0: Е, как? Достатъчно време. За теб винаги ще намерим.
3: Окей, благодаря ти. Поздрави от далечна Силистра. За вчера бях гласил една песен на Давид Гета и ще я пуснем днес.
0: Коя тя обаче?
3: Една от твоите колежки ще си я причиним днес.
0: Да.
3: Вчера се пилами си ще свикам, когато спи се направи 10 години. Зара Ларсон, Давид Гета, This One Is For You.
0: О, да. Супер, имаш го, хубав ден да имаш. Лек, успешен и усмихнат.
3: Чао.

0: Feel the Fire și Master Boy cu Energy. Half Energy Request, ключ по моим теп. Energy, здрасти!
1: Здрасти, поздрав че за другаря Чупе.
0: Ще му пратим поздрави. Кой е той?
1: Еми, един заместник директор тук на едно предприятие.
0: Добре, а от кого са му поздравите?
1: От неговия подчинен на господин Петров.
0: Добре, поздрави за теб и за твоите колеги и за шефовете. Какво да пуснем?
1: На The Cruz Energy.
0: И New High Energy. Добре, точно това, от което имаме нужда. Много хубав ден ще ви пожелаем. Успешен и лек.
1: Благодаря и на вас.
0: И аз много благодаря. До чуване. Включваш се в Energy Request. Ето така. Energy.
2: Ало, здрасти. Може да поздравя сестра ми. Имам създаване с 5 минути.
0: Да, честит рожден ден.
2: Може ми да включам Бангаранга.
0: Бангаранга, добре. Ще ти намерим място. Как се казва твоята сестра?
2: Вероника.
0: Вероника, да е много здрава, щастлива, да продължава да се радва на живота и да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през новата година. Весел празник на всички вкъщи и да усилите стабилно за Дара.
2: Чао.
0: Хубав ден.
3: Здравей, Адаш.
0: Здрасти.
3: Ти се обажда и ти се казваш някъде.
0: Точно така. Заповядай.
3: Какво ние сме си най-готин.
0: Така.
3: Може ли да им поздрав за майка ми?
0: Нещо енерджи.
3: От твой избор.
0: Ще я поздравим, ще я уважим тогава.
3: Окей. Елена Кошева.
0: Специални поздрави на Елена. Лек, успешен и усмихнат ден пожелавам.
3: Да, чао, чао.
4: Здрасти.
0: Здравей.
4: Може ли Бон Джови и Смайла?
0: Разбира се, че може. Кой си го иска и за кого да пратим поздрави?
4: За целият път.
0: Целият път? Добре, а ти как се казваш?
4: Константин.
0: Къде отиваш и с кого си?
4: На Пампоро.
0: Кой е около теб?
4: Еми, мама и мои приятели.
0: Добре, за цялата банда ще гърми Бон Джови по радиото.
4: Да, благодаря.
0: Приятно изкарване и весел ден.
4: Благодаря.
0: Обещали сме супер заглави от Соник и Кей Де Круз и Бон Джови и Дара и за нея ще намерим място в Energy Request, а след 5 отново ти ще имаш възможност да избираш любимата музика в Energy Request. Точно в 10 започва и Energy at Work с Хриси 2 по Energy.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
21: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
22: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
23: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
24: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
25: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
26: Добре, тогава какво още чакам?
25: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
27: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
28: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
27: А ако си докарам дървеници?
28: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
27: А кой може да поддържа входа и мазетата?
28: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
27: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
28: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
29: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

0: часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

бит по Енерджи. Ето ни в първите минути на 10, само ден преди първата спирка на Енерджи турнето по морето. Утре стартираме новото приключение в Бургас и ще си говорим още по темата, но първо сега е ред за CSC Music Factory и DJ Пантелис по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: CSI Music Factory по Energy ни отведоха до лятото на 1990-та, а лятото на 2026-та протича така. И днес и утре между 13 и 21 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа. Обобщено казано, пазим си пътните настилки през лятото. След малко на хоризонта са Джимин, Ейнслот и Пакил Диджей по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
4: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
8: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
9: Да, Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
10: Инсомния. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
14: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: по Енерджи без сряда, а националната гордост е, че българските състезателки спечелиха златен и сребърен медал при девойките на международния турнир по спортна аеробика в Румъния. Браво, момичета, и още успехи, а след малко и още хитове от 90-те до днес. Идват от Корона, Хюгъл и Кептайн Холивуд Проджект по Енерджи.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
8: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение. Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
9: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
8: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
9: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
14: Е, на къде така с мацата, човече?
15: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
14: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
16: Писанките празнуват, човеците черпят.
14: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
19: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

Ние заедно с Шон Пол по енергия, холивудската звезда Бен Афлек заедно с Джейми Динг достигнаха до голямата награда от 1 милион долара в американското издание на Стани Богат. За разлика от повечето победители обаче, двамата няма да задържат сумата за себе си. Къде ще бъдат дарени средствата и защо Афлек има организация, основана от него, която подкрепя хората чак в източно Конго, прочети в сайта ни radioenergy.bg. Към 11 компанията ни е от Давид Гета, Глория Естефан и веднага Дежавю по Енерджи.

0: Ce să te edinaise. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Енерджи. Днес ние очаква една гореща сряда. В следобедните часове облаци ще има главно на планинските райони и там на изолирани места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури днес между 30 и 38 градуса, 31 за Бургас, откъдето утре започва Енерджи турнето по морето.
1: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че то е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: горещи летни страсти от Антигони по Енерджи, а ти планираш уикенда си в Бургас. Освен страхотната музика на Space Music Festival, не пропускай корнера на Нескафе Фрапе, любимото ледено фрапе, нови вкусове карамел и лешник и една AI снимка ще направят фестивалното изживяване още по-незабравимо. Фрапирай лятото с Нескафе Фрапе и Радио Енерджи, а след малко лятото продължава и с Педро Капос, Фарука и Алиша Кийс, Backstreet Boys и Пачай по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
9: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Улови вълната на лятото.
21: Забрави за хемороидите.
22: Обади се и запиши час за консултация.
21: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
22: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
23: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
26: Поръчай сега на torbabg.com.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Мама са напуснали дома си във Франция на фона на продължаващите горски пожари там. Двойката и 9-годишните им близнаци живеят в град Бриньол, Лазурен бряг в Югоизточна Франция. В момента домът им се намира в един от многото райони, където горските пожари продължават да се разпространяват. Джордж е изпратил писмо до кмета на региона, в което се казва: Амал и аз сме решени да се погрижим каквото и да се случи с нашето село. Ние сме част от тази общност и ще допринесем за възстановяването й. А тук обещаваме заглави от Майкъл Джексън, Кристин и Калвин Харис по Енерджи.

0: часовте 12. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Sit Type по Energy. Това момче се отчете на Морска гара Бургас по-миналата година. Май беше на Spice Music Festival. Два дни остават до тази годишния. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. А до утре 6 август за премахване на крит път на растителност ще се променя движението посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус. В участъка от 1 до 8 км между 8 сутрин и 4 следобед и между 62 и 65 км от 7 сутрин до 3 следобед ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Бъди внимателен, а след малко е ред и за Mother Talking и Шакира с Бърнабой по Енерджи.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл заслужава си.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
12: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg. Стоп!

0: Wedding Tepe. Миаманте, празнувай с нас!
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, а утре е деня, в който те очакваме в Гранд Плаза Бургас. След 3 следобед е времето за поздрави към любим човек, сладки приказки, много усмивки, снимки и разбира се подаръци от нашите партньори. Всичко това в Гранд Плаза Бургас утре в четвъртък след 15 часа. А ден по-рано след малко е време и за мистер президент The Second Voice и Робърт Майлз. По Енерджи.
1: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zmi bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usesteszli energy.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
3: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
2: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
2: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Е, накъде така с мацето, човече?
6: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
5: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
7: Писанките празнуват, човеците черпят.
5: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Детска кухня. Ян Бибиян.
11: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре.
10: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
11: Детска кухня.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. karates.com.
14: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
15: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.

филмове заедно си скрата по енергия. Два дни остава до 8-ят Spice Music Festival и аз на програмата и ето кой след кой ще се качи на сцената на Морска гара Бургас. Ден едно, първи са Fats & Small, после на сцената изгрява Осияна, 20:30 идва ред за The Underdog Project, следва Right Said Fred, 22:45 ще се насладим на Jenny от Ace of Base. Точно в полунощ е време и за Томас Андерс и хитовете на Modern Talking. Вечерта закрива Leroy Thornhill от Prodigy's DJ Set. Ден 2, събота 8 август, купона започва с Данте Томас. 19:30 сцената попалват Rednecks, след това козируваме с Кептън Джак. 21:15 е време за Шантел с Буковина Клуб Саунд Систем. 22:45 диви танци с Руслана. И точно полунощ, дългоочакваният момент да чуем на живо Деспасито. 8-ят Spice Music Festival ще закрие Джоди Бернал, а и двете Spice вечери няма да бъдат същите без сапорта на DJ Диан Соло. Билети можеш да намериш на spicemusicfest.bg. И те чакаме на Морска гара Бургас този петък. А срядата продължава с Джамелия и веднага Everything But The Girl по Energy.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: часате 13. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. Titan Doors.com.
8: Oh yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Oh yes! Повече на oyes.bg.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Автокъща ми Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Веро, България!
19: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Вера, България!
20: Джинджира Алба Спрей.
21: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
20: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
21: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
22: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
23: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
22: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
23: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
22: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
23: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Времеза, Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
19: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
4: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
5: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
4: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rolex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
20: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rolex KFA арматура.
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
22: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
23: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
24: Детска кухня. Ям Бибиян.
25: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре.
24: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
25: Детска кухня Ям Бибиян.
24: Поръчай на yanbibian.net.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

пісні Energy. Од 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: продължи турнето по морето. Започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстри са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Такова, Тръся.
10: Какво такова бе?
11: Такова БГ ли?
10: Купи,
11: продай.
10: Такова БГ.
11: Кола, дом, телефон.
10: Влез в Такова БГ.
11: Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
18: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски. Защото
18: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans – вашият летен избор.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
5: България! Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Е, на къде така смацето, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
16: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
17: Пешо, защо ни кричи точно тук?
16: Има ли нещо за ядене?
18: Спокойно, аз съм подготвен.
19: Гиавена!
20: Пешо, ти си гений!
18: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
21: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
22: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oyes.bg.
23: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
24: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
25: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
24: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
25: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
24: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
25: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
26: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: часа те 15. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Caval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко качо от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
2: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
18: Някой го наричат творчески хаос.
17: Но това си е просто хаос.
18: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
17: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
20: Здравейте от житница!
8: Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: LG 2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Звали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикъл энд Спа.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
11: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
13: България. Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
11: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Булевард Искърско шосе 7.
15: Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
20: А, такова, търся такова...
21: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
22: Е, на къде така смацата, човече?
23: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
22: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
24: Писанките празнуват, човеците черпят.
22: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
25: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
26: Наденички шпек.
27: Църпър е твоят лек.
28: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: часоте 16. Време е за сладолет.
1: Жена майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Тектоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Сряда се оказа слънчев и горещ ден с температури между 33 и 38 градуса. Над планините може да се появят купести облаци. Край морето е най-приятно, около 28-30 градуса с морски бриз. Утре и останалите дни до края на седмицата жегата няма да отстъпи. Остава слънчево и горещо с изолирани следобедни превалявания само около планините. В неделя на повече места ще има заоблачавания с валежи и гръмотевици.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
9: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук. От shopsector.com.
11: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Вълшебни.
13: Вълшебни.
12: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
16: Да, инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
17: Инсомния.

0: Киберсвят. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
3: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.

136 za 2 dni čiste energije. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteśteś li energii.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Търся такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
20: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
21: Някои го наричат творчески хаос.
20: Но това си е просто хаос.
21: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
20: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
22: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
23: Автокъща Милениум изкупува!
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
25: Sprechen Sie Deutsch?
26: Говорите ли немски?
27: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
26: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
27: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
26: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
27: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
26: Даваме 3 години гаранция.
27: Очакваме ви в Люлин. дружба и на technoworld.bg.
0: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс». КФА арматура.
3: Детска кухня. Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: пісні Energy. О 95 днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: и DJ Encore по Energy. Не е важно какво обичам аз, важно е какво ти се слуша на теб, защото вече е 5 следобед и имаш цели 3 часа за Energy Request шоуто, което правим на живо от студиото Майка. А какво ще се случва от утре, ще чуеш следващите 3 часа по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Festival с любимата песен от 90-те. До днес си го правим заедно в Energy Request. Тук избираш ти, имаш времето до 8.
1: Здрасти, много ми е приятно да се чуем.
0: Оу, рано пиле, рано пе. Следобедно пиле също пе. Здравей.
1: Привет. В един трафик съм. Реших просто да спра колата, да отбия, да се обадя, да те поздравя теб, всички хора, които са някъде в трафика в момента. Крис, ако може, нещо на Джейсън Дерул, което не сме слушали отдавна. Нямам абсолютно никакви претенции за заглави.
0: Както казват колегите, този човек една собствена песен няма за толкова години на сцената.
1: Да, но пък има готини парчета.
0: Има.
1: Така че
0: аз
1: пожелавам много хубави морски емоции и до скоро чуваме.
0: Дай да помислим за песен. Аз харесвам Breeden, но пък Spicy Margarita май е по-подходящо.
1: Айде Spicy Margarita да бъде.
0: Айде, добре. Okay. Не е важно какво харесвам аз. Да.
1: Съгласиме напълно. Да, наистина е лятно, готино звучащо. Надявам се, че ще се чуваме по-често, защото доста неща се случиха неприятни. Дано лятото пък да бъде така с по-добри неща, които да се случат.
0: Предизвиквай ги, манифестирай си, нали? Сега така е модерно.
1: Ще се опитам.
0: Айде, Жорко, късмет.

0: превозното средство, а утре между 15 и 18 часа ги търсиш в Гранд Плаза Бургас.
1: Здравствуй ти, радвам се, че чуя.
0: Ей, аз чак, да не повярваш.
1: Да се чуди човек, да. Мога ли да ти поръча нещо на една много-много моя любима банда?
0: Да.
1: Да казвам, може би най-любимата. Tool Unlimited, искаш ли тогава ти да направиш тежкия избор и да...
0: От Tool Unlimited ли?
1: От Tool Unlimited, че ти изкепа, да.
0: Аз имам една много любима песен, ако ти е важно да чуеш коя.
1: Много ми е важно да чуя коя.
0: Посели ти радиото, хубаво следобед.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5.

0: Фалнините та ние чакаме и други любимци за Spice Music Festival. 7-8 август са датите, мястото Морска гара Бургас. Подробностите и програмата по-часове и дни ще откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, Radio Energy, може ли да поръчам Шакира?
0: От Шакира, коя песен държиш да чуем?
1: Дай.
0: Сигурно бях, но трябваше да проверя. Как се казваш?
1: Йоана.
0: Йоанче, първото излъчване на Дай за следобедното издание на шоуто е заради теб. Благодаря ти и до скоро.
1: До скоро.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Като по време на световното ще трябва да се хидратираме достатъчно добре утре, защото ще бъде много горещо. Максималните градуси между 32 и 37.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
12: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: и вкус за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
13: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
15: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
16: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Йоана и обещана в Energy Request. Жени на Батълетова по Energy, станцията, която ще поздрави зеленото влакче от морската градина в Бургас. Колегите вече са там. Утре може да ги откриеш в Гранд Плаза Бургас и да си спечелиш билет за Spice Music Festival. А ние продължаваме с Energy Request. Марк Ронсон, Бруно Марс и Uptown Funk по Energy.

0: аз съм Bruno Mars по Energy.
1: Ало, да си, може ли да пуснете Linkin Park? Нам става.
0: Жестока е. Много, Мартин. Много мерси. А кой си ти?
1: Мартин.
0: Приятно ми беше, Марто, до скоро.
1: И на мен е приятно ми. Thank you, far too kind.

0: Дара по Energy 5.35 е времето до 8 е ограничено, но достатъчно, ако имаш голямото желание за Energy Request, заповядай на 3888-895-895.
1: Мишко, че обажда вашия фен, верен фен на Радио Енерджи. Обичам ви и искам поздрав за вас и целият екип на Spice Music Festival Бургас. Успех на Spice. Ако може да поздравя моите TikTok приятели Айдън и Крис с песента Моранди, Love is the answer.
2: Здравейте, как сте?
0: Супер сме! Кой пита?
2: Петя от град Варна.
0: Здрасти, Петенце. Скоро ще се видим във Варна. Между 12 и 14 август местим Energy турнето там.
2: Не, с нетърпение ще отида. Първа ще отида там.
0: А сега с какво те поздравим?
2: Искам да поздравя всички хора и семейството ми и вас, екипа на Радио Energy с песента Папауте.
3: Здравейте! Аз съм Диана Пировска и съм на един плаж в Несебър и искам да пуснете на Бритни Спирс.
0: Бритни Спирс е супер, благодаря ти и специални поздрави на морето!
3: Благодаря ви, довиждане!
0: Весел ден! Енерджи турнето по морето стартира от Бургас. Подробностите след като поздравим и Амалия по Енерджи.
4: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
5: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
6: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол, София, отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол, София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Кой не знае механа нашенци?
17: Е-е!
16: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
18: Епа нема!
19: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
20: Поръчваме от bclini.com.
19: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
20: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от B-Cleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.

И още нещо пожелано в Energy Request. Тук музиката избираш ти на 3 8 8 9 5 8 9 5. Заедно се подготвяме за най-чаканото събитие от лято 2026, а именно Spice Music Festival, ако и ти планираш уикенда си в Бургас. Освен страхотната музика, която обещаваме за Spice Music Festival, не пропускай корнера на Nescafe Frappe. Любимото ледено кафе, новите вкусове карамел и лешник и една AI снимка ще направят фестивалното изживяване още по-незабравимо. А ние ще помогнем да фрапираш лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy. Още музика избираш ти.

0: Радио Мами по Енерджи 80 минути преди 6 вечерта. Ако и на теб ти е топло и на мен ми е топло, имаме нужда от една гореща песен в Енерджи Request. Избираш на 3889-5895.
1: Здрасти, искам да поздравя най-прекрасната дъщеря на света Марина. Пътуваме с нея към къща и в колата.
0: Да.
1: И не се слуша Шакира Лака-Лака.
0: Послушно ли беше това дете днес?
1: А, тя вече не е кой знае какво дете. 20 годишна стана.
0: Нищо, то тогава пакостите са най-големи.
1: Пътуваме към къщи, така трябва да е напълнил джакузито и ще релаксираме.
0: Супер, вечер ви се очертава от нас музиката. Обещавам и Шакира. Хубава вечер!
1: Чао!
2: Здрасти, виж, имаш една песен на Download.
0: Да.
2: Вижда на Флеп.
0: Любимата ми, не една, любимата ми.
2: И една от моите любими. Може да я пуснеш?
0: Как мислиш? Бих ли могла да не угодя и на себе си?
2: Да, благодаря.
0: На къде пътуваш?
2: Към Плевен.
0: Леко и безаварийно, мерси за идеята.
3: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
3: Аз съм Лора. Пътуваме и към нас и искам да поздравя майка си. As long as you love me на Backstreet Boys.
0: Много класически избор. На мама харесва ли?
3: Да.
0: Какво ще кажеш за Backstreet Boys? Фен ли е?
3: Да.
0: Да, ти повече ли?
3: А, не, тя повече.
0: Аз най-много, айде да не спорим. Момичета, лек път и до скоро.
3: Благодаря.

0: Трафика on the move и Бартез по Energy стана 6. Имаш още 2 часа за Energy Request. 5 август е музиката тук, избираш ти.
1: Здравейте!
0: Здравейте, какво щях да затварям? Кой си, откъде си?
1: Извинявам се, не може да се разберем кой да говори.
0: Толкова желащи.
1: Аз ще ги да се поръчаме Pink Yop.
0: Може, може. За кого е това заглавие?
1: За Рая специално.
0: Не, я хвана срам, нали?
1: Която е срам. Пътуваме от заболекар към вкъщи.
0: А, тя може и да е претърпяла психическа травма с този заболекар. Не само да е срам.
1: Да, за това сега поръчваме една хубава песен, да можем да върнем
0: усмивката.
1: Психическо състояние.
0: Защото тя е герой. Хубава вечер.
1: Благодаря подобно. Чао, чао.
0: Новия час. Energy Request от теб за теб. Кеца и Шакира и Данлоу.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден. You know what this is. Here I go. I can

0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Гетса и по Енерджи за рождениците на 5 август. Какво ще можем да си причиним като музика, зависи само единствено от теб. Смело и безотговорно, знаеш как го правим в Енерджи Request 388-95-895.
1: Ало, здравейте! Ей! Много се радвам, че се чуваме. Аз съм Светла, но искам да поздравя големия ми внук, който става вечер с подражение му ден е подтитрено число. Първото подтитрено число, Симеон. Сега става на 10. В момента две коли се прибираме от басейн. Поздравя да бъдем все така добър, изнерадостен, прекрасен момент и най-доброто дете.
0: Едно диво и много щастливо детство, за да му топли дълго време.
1: Много благодаря.
0: С какво да го поздравим?
1: Много благодаря. Да го поздравим с дай-дай.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Николай се обажда от Германия. С цялото семейство искаме да си пожелаем една петничка. Как сте вие? Да, искаме да си поръчаме на Лабуш, I Love to Love, и да поздравя цялото семейство, което се прибрахме вчера от България и е малко тъжно, но да ще го направим по-хубаво, за това си пожелаваме.
0: Колко време бяхте тук?
2: За около един месец. Посетихме много хора, много баби, дядовци и така нататък. Тях може да пожелаем да ги поздравим с тази песен.
0: Няма да ги пропускаме. Тегавко е сигурно малко обратно, но бърза климатизация пожелавам и да се чуваме честичко в реквест. Всичко добро!
2: Разбира се, да.
3: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти, здрасти!
3: Добре, аз съм Явор и пътуваме за Приморско.
0: Е, Явка, ти отиваш на море, хайде да ти чуем Енерджито. С коя песен искаш да ти изпратим на почивка?
3: Ами, известната Бангаранга.
0: Известната Бангаранга, прав си! Докъде стигнахте по пътя си, имаш ли представа?
3: Не.
0: Табели гледаш ли или постоянно питаш още колко?
3: Не.
0: Не питаш?
3: Нищо, да.
0: И какво правиш, докато се возиш? С какво се занимаваш?
3: Слушам радио.
0: А, не досаждаш на вашите? Лек път, весело изкарване.
3: На вас.
0: Много хитри започнахте да ги правите тези деца, но това е добре за всички ни.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Времето утре ще бъде идеално за старт на Енерджи турнето по морето. Максималните градуси около 37.
5: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
9: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
12: Да, инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
13: Инсомния.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
16: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
17: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
18: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
19: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
18: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете част за безплатен тест на ototon.bg.
25: Джинджира Алба Спрей
26: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
25: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
26: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Киберсвят.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. Titan-doors.com.

0: по Енерджи 6300 е заедно правим Енерджи Request-а. За това си отговорен ти. Поздрави за Евгений, за баба му, за дядо му. Къде се намираш? Какво да те поздравим? Чакаме да разберем до 8.
1: Ало, аз съм Виктория, за Евгений, за
0: мама и Барби. Барби, добре, Вики. Поздрави за теб. Благодаря ти.
1: Аз съм от Велико Търново.
0: Добре, ще запомня. До скоро. Енерджи.
2: Здрасти. Аз съм от кола на 10 годишния Симеон и много искам да го поздравя. Аз съм неговата майка.
0: Да ви е здрав и щастлив.
2: Много ми е разнонована, понеже ни е първия юбилей. Много ви благодаря. Единственото, което искам да му пожелая е да е винаги така безупречен, какъвто е бил до момента и винаги да ни дава толкова поводи за гордост, колкото ни е давал и до момента.
0: Аз искам да му кажа, че зад себе си със сигурност има ни много силни жени, които много го обичат, което абсолютно значи, че той ще има много успехи в живота. Така го прогнозирам.
2: Да, и бъдете много благодаря. А друго желание, да, можем ли да пуснем рано призори?
0: Много ви благодаря, супер празник!
2: Много благодаря и аз, весел празник и да вас весела работа. Чао, чао!
0: Ще си пуснем и нещо с футболна тематика. Рики Мартин сме подготвили, Роби и Барби по Енерджи 38895895.
3: Hiya, Bobby!
4: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: някога ми каза, че тази песен трябвало да бъде забранена с закон. Аква и Барби Гърл по Енерджи.
1: Здравейте, а може ли отново да здравейте, защото вчера пак се обаждах. Може ли да споръчаме нещо на Роби Уилям?
0: На Роби Уилям?
1: Да се поздравим. Да, се поздравим, сега се прибираме за жалост от морето.
0: А прибирате се окончателно?
1: Да.
0: А не само от...
1: се обаждах, ама...
0: След като се обаждаш с такива готини заглавия, всеки ден може да ни правиш компания. Как се казваш?
1: Може, да.
0: Може, съгласна съм и аз. Кого ще поздравим?
1: Да, ами и тук мама, тати и кака.
0: А, обичайните за подозрени.
1: Да.
0: На къде пътувате, не можах да разбера.
1: Пътувате за Стара Загора.
0: Хайде, лек път, весело, до скоро.
1: Благодаря, довиждане.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: mebeli.bg. Изберете от богата разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. mebeli.bg. Лесно е.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.

0: Ти и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg. Детска кухня Ян Бибиан.
2: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре и съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
6: Епа нема!
7: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
8: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: ти се бе.
1: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
3: На денички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
1: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Energy. Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Blackpink in your area. Blackpink и Jump по Energy. Поздрави за всички, които успяха да се свържат на 3889-5895. Имаме още час и 6 минути за Energy Request. Поздрави за Константин и за кого още? Energy, заповядай!
1: Искам да направя един поздрав за моето семейство и най-вече за дъщеря ми. По ваш избор, каквото си изберете вие.
0: За голям човек, за малък човек?
1: За 20 годишен човек.
0: О, добре, нещо качествено ще бъде. Обещавам!
1: Точно така.
0: Поздрави!
1: Благодаря. Поздрави, чао!

0: Bubble по Energy. Остават час за Energy Request. Обещали сме си Бенсън Бун, Рики Мартин и какво още е тук избираш ти?
1: Здрасти!
0: Здрасти! На кого ще обърна внимание? Как се казваш?
1: Русина. Искам да пусна Shape of You на Ed Sheeran.
0: Искаш да поздравиш?
1: Майка ми.
0: Да?
1: И да.
0: Съвсем достатъчно, нали?
1: Да.
0: Да не купим излишно време, да побързаме с песента. Нали? Хубава вечер!
1: Чао!
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Love You по Energy минава 7. Какво още можем да си причиним като емоция в Energy Request?
1: Здравейте! Искаме да учим Save Your Tears.
0: Супер! Точно не я гледах. Хващам я и я имате в програмата. Благодаря ви!
1: Благодаря много за канапите и тухарите.
2: Часът е 19. Време е за сладолед. Жена,
3: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: по Енерджи и стана почти 7:07. За още настроение и за още хубава музика. Отговарящи по Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: От 10-я път.
0: Е, яко, нали?
1: Много яко, да. Както аз казвам, яко, много яко. Отдавна слушам радиото, обаче не съм чувал нищо на E-Type.
0: Какво не си чувал на E-Type?
1: Ами, нищо.
0: Нищо, нищо. Нищо като нищо.
1: Нищо, нищо. Да, явно имаш... не съм случвал.
0: Не, не, въобще не си случвал. Имаш ли си любимо?
1: Те всички са ми любими.
0: Тогава ще се възползвам най-нахално да си пусна моето най-любимо.
1: Добре. Това ще бъде поздрав за мен, за теб и за малкия ми Матей.
0: Задължително, момчета. Хубава вечер!

0: Дана Бел и за цялото и семейство. Какво ще можем да си причиним? Емоцията и музиката идват от теб. Енерджи!
1: Енерджи, здрасти! Може да поръчам една песен на диджей Бобо за рожден ден. На баща ми е стала на 53.
0: Да ти е здрав и много, много, много радости ви желая. Споделени.
1: Благодаря.
2: Ало, Радио Енерджи, може да пуснем Туда Мунен Бек.
0: Туда Мунен Бек е жестоко. Браво! Шест пишем на кого?
2: На Даниела Димитрова.
0: Много си добра, Дани, с музиката.
2: Благодаря.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Синоптикът се изказа гръмко. Екстремно високи температури за следващите дни, особено в събота, очакват се до 38 градуса.

0: вас за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: А, такова, търся такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай.
13: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
1: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Е, накъде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин.eu или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.

0: Севич Гарден по Енерджи. Нашата посока обаче е различна. Бургас. Колегите вече са там, с Ники се оглеждаме за билети за нощния влак утре София. Бургас, това е положението. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим за Енерджи Request?
1: Здравейте! Обажда си Ивана и Бог да не чува, си поръчаме.
0: Закъсня. А, не си. Всъщност следващата, извинявай. За малко да те изпързалям.
1: Ако някой друг ще я поръчам, ще поръчаме друга.
0: Каквото искате. Или се включвате към нея, или си изберете нещо само за вас.
1: Last Ketchup тогава. Искаме само за нас. Last Ketchup.
0: А, Last Ketchup. Супер сте. Много ви благодарим.
1: И ние. Чао.
0: Весело вечер.
2: Ало. Здравейте.
0: Здрасти. Заповядай.
2: Може ли да поръчам една песен да поръчава моето семейство?
0: Ще се погрижим. Да, какво си избрал? О, в посока морето.
2: Към Варна пътуваме, да се развеселим малко. Съмър Джейм искам да поръчам, моля.
0: Много добре се справиш. Колко време ще останете във Варна? Ще ни изчакате ли там?
2: 3 дена.
0: Много бързо. Откъде сте?
2: От Пловдив.
0: Поздрави, Пловдив. Поздрави да пратите и на Варна и лек път.
2: Благодаря и на вас.
0: Подредили сме си и DJ Bobo, обещали сме Last Ketchup, Michael Jackson, Summer Jam и Апате.

0: По Енерджи 7.30, ти имаш 30 минути за Енерджи Request.
1: Здрасти, предния петък не можах да се включа на...
0: На All Day 90s?
1: На All Day 90s.
0: И аз не можах да се включа.
1: Имам една любима песен от моето юношество.
0: Да?
1: На ICMC, Think About The Way.
0: Жестока е, да. Няма да те бавя. Пускам ти, обещавам ти.
1: Да, благодаря. Слушам ви с удоволствие всеки ден.
0: Вече си по усмивката, заразна.
1: Да, така е.
0: Благодаря ти и поздрави и до скоро.
1: Чао, чао. Хубав ден.

0: The Ketchup Song и Last Ketchup по Energy. Това е песен, с която колегите утре могат да те посрещнат в Гранд Плаза Бургас между 15 и 18 часа. Заповядай точно там. Намери водещ на Energy и можеш да спечелиш и билет за Spice Music Festival, защото стартираме с Energy турнето по морето. Следващата спирка Spice Music Festival 7-8 август, а след това костираме във Варна между 12 и 14 август. Energy!
1: Искам да поздравя трите ми момчета, Димитър, Ивайло и Тони, с песента на Two Brothers on the Fourth Floor, Come Take My Hand.
0: Най-важното е, че имаш Димитър. Да са ти здрави и щастливи и тримата. Ти покрай тях също. Весела вечер!
1: Весела, чао!
2: Това са 2000-те.

0: Jasno od radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РК до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
2: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
3: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре и съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на janbibian.net.
8: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.

Новините за събитието тази година в Морска гара Бургас. Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Ли и Рой от Prodigy, Сиана, Песен Смол, Реднек, Райсет Фред. Много от вас вече ни пишат в месенджера на Energy. Нямаме търпение да се видим в Бургас за Spice Music Festival 2026. Подробностите и програмата по часове и жени ще откриеш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Обещаваме си Хилдо до края на този час, DJ Бобо и Майкъл Джексън по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
8: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
17: Поръчваме от bcleany.com.
18: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
17: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Те не могат да кажат къде ги боли,
23: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
24: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода.
0: и на itavet.com.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали